له ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية ده نجي أكسي سنبرب رب دفني مثال جمعنا لبوا خمني في جمعنا ينتي على محمد لا عليه الصلاة والسلام معم بين أساسياشون من مبولو كريه بين بارتي بوتدو masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligeyam lu disperser nday ak dom jeuker ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar من الذين تخصوا مسجد الدرار امنا مbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mëna mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayn al mu'minin moy seen liggéey mëna amna daïra bo xamni formé wu nañ mëna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser sëriñ ci al masjidu dirar disperser serigne ci rek moy sen liguey nen amna daïra yo xamni lolou do ngay sen liguey disperser serigne ci disperser talibé serigne touba yi disperser talibé alhadji malik yi nena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni waye nak muy daïra bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daïra bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngul liñ ci djiblu suñ borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasbu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolu dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-ra'ib abu amir ar-ra'ib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-ra'ib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créer daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créer parti bobu ñu tuddé masjidu dirar